0: intra direct por iu îl timă hamac.
1: Păi mi-o aclara o zon. Mă lasă o popreis. Păi să abit cu smara? Am mers cu calitei tot.
2: Ei, brur, o stres iu e de inoiere. Historex abuan iu ferfi. Ferfi.
3: Hă?
2: Ferfi.
3: Ferfi? Da să adati.
2: Ferfi. Na ieri, na ieri. Dofi, dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na aniu merek to. E na ferfi disi. Giu na for di lectori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, na seide glans. For di lectori, for alfa yo bou. Dus, if mi bebe you. Mi bo ferfa na ferfi er. Ferfi. By Historex.
4: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.